0: الرَّاجِعُونَ
1: اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو مجھ سے ڈرو۔ پھر لوگوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اسی سے خوش ہو رہا ہے، تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت میں ہی رہنے دو۔ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف کی وجہ سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں جبکہ ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ دار نہیں بناتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سچ سچ کہ

تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب جمع ہو کر جاؤ گے، اور وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟

بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہتے ہیں اسی طرح کی بات یہ کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا چلا آیا ہے۔ اجی، یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔

یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں۔ ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، تو جن کے اعمال کے بوجھ بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہیں، اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تلفح

آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں بد شکل ہو رہے ہوں گے۔ کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ پھر تم تو ان

بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں اور جو بےہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے تعلق قائم کرنے میں انہیں ملامت نہیں اور جو

0: تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين
1: اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا پھر ہم نے نطفے کا لوتھڑا بنایا پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا سو بڑا برکت والا ہے اللہ جو سب سے اچھا بنانے والا ہے پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے اور ہم نے تمہارے اوپر کی جانب سات آسمان پیدا کیے اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں۔

کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کیا ہے جس سے منع کیا گیا ہے؟ کہ جن باتوں پر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، آپ سے عہد کیا ہے، اس عہد کو نہ توڑا جائے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پالیسی تھی کفار سے متعلق، اس کو ظاہر نہ کیا جائے. یعنی آپ کے ساتھیوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ آپ کی باتوں، راز اور امانات کو محفوظ رکھیں، حفاظت سے رکھیں، بہت احتیاط سے کام لیں. کوئی جنگی تدبیر، کوئی آپ کے فیصلے، اقدامات اشارتاً یا کنایتاً دشمنوں کو اس سے آگاہ نہ کریں، کیونکہ جنگی حالات تھے نا. اور پھر آپس کی امانات کی خیانت نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر خطبوں میں ایک حدیث بار بار دہرائی، وہ کیا تھی؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے پاس امانت کا پاس نہیں، اس کا دین نہیں جس کے پاس عہد کی پاسداری نہیں. آپس کی امانتوں میں کون سی امانتیں؟ یعنی ایک دوسرے سے کیے ہوئے عہد معاہدے اور وہ تمام تر ذمہ داریاں جو کسی انسان پر عائد کی گئی ہوں. عہد معاہدے کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو عام عہد معاہدے ہیں، وعدے وعید جو ہم لوگوں سے کرتے ہیں. دوسرے خاص بھی ہوتے ہیں، مثلا نکاح ایک کانٹریکٹ ہے. اب شادی کے بعد ایک عورت یا مرد جو ہے وہ خیانت نہ کرے دوسرے کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ. پھر اسی طرح نگاہوں کی خیانت بھی ہوتی. امانتوں میں خیانت کیا ہوتی ہے؟ امانت سے مراد صرف کسی کے پیسے رکھ کے اس میں خیانت کرنا نہیں، بلکہ تمام تر ذمہ داریاں مراد ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے. اب حیرت کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قلت کا اور خوف کا اور بے سکونی کا ذکر کر کے پھر جب ان کے حالات کو بدلا تو شکر گزاری کا حکم دیا، اور ساتھ ہی کس چیز سے منع کیا؟ خیانت سے منع کیا. تو شکر گزار شخص خیانت نہیں کرتا. مثلاً اس کو چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھیں، ایک شخص ہے اس کے پاس نوکری نہیں ہے، اس نے اس کو نوکری دے، اسی کے گھر میں چوری شروع کر دے، تو یہ شکر گزاری تو نہ ہوئی نا. کسی سے سفارش کرواتا ہے، اب جس سے سفارش کرائی اسی کے خلاف کوئی محاذ آرائی شروع کر دے، تو یہ سب چیزیں خیانت میں شامل ہوتی ہیں. جو لوگ جس

جلوت میں بھی اللہ کے اطاعت گزار بنو اور خلوت میں بھی، چھپ کر بھی اللہ کی نافرمانی سے بچو اور ظاہر میں بھی، یعنی اللہ سے خیانت نہ کرو سے مراد کیا ہے، ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ نے جو فرائض تم پر عائد کیے ہیں ان میں کوتاہی نہ کرو، کمی نہ کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کیا ہے جس سے منع کیا گیا ہے؟ کہ جن باتوں پر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، آپ سے عہد کیا ہے، اس عہد کو نہ توڑا جائے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پالیسی تھی کفار سے متعلق، اس کو ظاہر نہ کیا جائے. یعنی آپ کے ساتھیوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ آپ کی باتوں، راز اور امانات کو محفوظ رکھیں، حفاظت سے رکھیں، بہت احتیاط سے کام لیں. کوئی جنگی تدبیر، کوئی آپ کے فیصلے، اقدامات اشارتاً یا کنایتاً دشمنوں کو اس سے آگاہ نہ کریں، کیونکہ جنگی حالات تھے نا. اور پھر آپس کی امانات کی خیانت نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر خطبوں میں ایک حدیث بار بار دہرائی، وہ کیا تھی؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے پاس امانت کا پاس نہیں، اس کا دین نہیں جس کے پاس عہد کی پاسداری نہیں. آپس کی امانتوں میں کون سی امانتیں؟ یعنی ایک دوسرے سے کیے ہوئے عہد معاہدے اور وہ تمام تر ذمہ داریاں جو کسی انسان پر عائد کی گئی ہوں. عہد معاہدے کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو عام عہد معاہدے ہیں، وعدے وعید جو ہم لوگوں سے کرتے ہیں، دوسرے خاص بھی ہوتے ہیں.

مثلا نکاح ایک کانٹریکٹ ہے، اب شادی کے بعد ایک عورت یا مرد جو ہے وہ خیانت نہ کرے دوسرے کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ، پھر اسی طرح نگاہوں کی خیانت بھی ہوتی. امانتوں میں خیانت کیا ہوتی؟ امانت سے مراد صرف کسی کے پیسے رکھ کے اس میں خیانت کرنا نہیں، بلکہ تمام تر ذمہ داریاں مراد ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے. اب حیرت کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قلت کا اور خوف کا اور بے سکونی کا ذکر کر کے پھر جب ان کے حالات کو بدلا تو شکر گزاری کا حکم دیا، اور ساتھ ہی کس چیز سے منع کیا؟ خیانت سے منع کیا. تو شکر گزار شخص خیانت نہیں کرتا. مثلا اس کو چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھیں، ایک شخص ہے اس کے پاس نوکری نہیں ہے، اس نے اس کو نوکری دے، اسی کے گھر میں چوری شروع کر دے، تو یہ شکر گزاری تو نہ ہوئی نا. کسی سے سفارش کرواتا ہے، اب جس سے سفارش کرائی اسی کے خلاف کوئی محاذ آرائی شروع کر دے، تو یہ سب چیزیں خیانت میں شامل ہوتی ہیں. جو لوگ جس

0: جلوت میں بھی اللہ کے اطاعت گزار بنو اور خلوت میں بھی، چھپ کر بھی اللہ کی نافرمانی سے بچو اور ظاہر میں بھی، یعنی اللہ سے خیانت نہ کرو، سے مراد کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ نے جو فرائض تم پر عائد کیے ہیں ان میں کوتاہی نہ کرو، کمی نہ کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کیا ہے جس سے منع کیا گیا ہے؟ کہ جن باتوں پر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، آپ سے عہد کیا ہے، اس عہد کو نہ توڑا جائے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پالیسی تھی کفار سے متعلق، اس کو ظاہر نہ کیا جائے، یعنی آپ کے ساتھیوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ آپ کی باتوں، راز اور امانات کو محفوظ رکھیں، حفاظت سے رکھیں، بہت احتیاط سے کام لیں، کوئی جنگی تدبیر، کوئی آپ کے فیصلے، اقدامات اشارتاً یا کنایتاً دشمنوں کو اس سے آگاہ نہ کریں، کیونکہ جنگی حالات تھے نا. اور پھر آپس کی امانات کی خیانت نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر خطبوں میں ایک حدیث بار بار دہرائی، وہ کیا تھی؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے پاس امانت کا پاس نہیں، اس کا دین نہیں جس کے پاس عہد کی پاسداری نہیں. آپس کی امانتوں میں کون سی امانتیں؟ یعنی ایک دوسرے سے کیے ہوئے عہد معاہدے اور وہ تمام تر ذمہ داریاں جو کسی انسان پر عائد کی گئی ہوں. عہد معاہدے کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو عام عہد معاہدے ہیں، وعدے وعید جو ہم لوگوں سے کرتے ہیں. دوسرے خاص بھی ہوتے ہیں، مثلا نکاح ایک کانٹریکٹ ہے. اب شادی کے بعد ایک عورت یا مرد جو ہے وہ خیانت نہ کرے دوسرے کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ. پھر اسی طرح نگاہوں کی خیانت بھی ہوتی. امانتوں میں خیانت کیا ہوتی ہے؟ امانت سے مراد صرف کسی کے پیسے رکھ کے اس میں خیانت کرنا نہیں، بلکہ تمام تر ذمہ داریاں مراد ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے. اب حیرت کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قلت کا اور خوف کا اور بے سکونی کا ذکر کر کے پھر جب ان کے حالات کو بدلا تو شکر گزاری کا حکم دیا، اور ساتھ ہی کس چیز سے منع کیا؟ خیانت سے منع کیا. تو شکر گزار شخص خیانت نہیں کرتا. مثلاً اس کو چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھیں، ایک شخص ہے اس کے پاس نوکری نہیں ہے، اس نے اس کو نوکری دے، اسی کے گھر میں چوری شروع کر دے، تو یہ شکر گزاری تو نہ ہوئی نا. کسی سے سفارش کرواتا ہے، اب جس سے سفارش کرائی اسی کے خلاف کوئی محاذ آرائی شروع کر دے، تو یہ سب چیزیں خیانت میں شامل ہوتی ہیں. جو لوگ جس
1: جلوت میں بھی اللہ کے اطاعت گزار بنو اور خلوت میں بھی، چھپ کر بھی اللہ کی نافرمانی سے بچو اور ظاہر میں بھی، یعنی اللہ سے خیانت نہ کرو، سے مراد کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ نے جو فرائض تم پر عائد کیے ہیں ان میں کوتاہی نہ کرو، کمی نہ کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کیا ہے جس سے منع کیا گیا ہے؟ کہ جن باتوں پر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، آپ سے عہد کیا ہے، اس عہد کو نہ توڑا جائے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پالیسی تھی کفار سے متعلق، اس کو ظاہر نہ کیا جائے، یعنی آپ کے ساتھیوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ آپ کی باتوں، راز اور امانات کو محفوظ رکھیں، حفاظت سے رکھیں، بہت احتیاط سے کام لیں، کوئی جنگی تدبیر، کوئی آپ کے فیصلے، اقدامات اشارتاً یا کنایتاً دشمنوں کو اس سے آگاہ نہ کریں، کیونکہ جنگی حالات تھے نا. اور پھر آپس کی امانات کی خیانت نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر خطبوں میں ایک حدیث بار بار دہرائی، وہ کیا تھی؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے پاس امانت کا پاس نہیں، اس کا دین نہیں جس کے پاس عہد کی پاسداری نہیں. آپس کی امانتوں میں کون سی امانتیں؟
0: یعنی ایک دوسرے سے کیے ہوئے عہد معاہدے اور وہ تمام تر ذمہ داریاں جو کسی انسان پر عائد کی گئی ہوں۔ عہد معاہدے کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو عام عہد معاہدے ہیں، وعدے وعید جو ہم لوگوں سے کرتے ہیں، دوسرے خاص بھی ہوتے ہیں۔ مثلا نکاح ایک کانٹریکٹ ہے۔ اب شادی کے بعد ایک عورت یا مرد جو ہے وہ خیانت نہ کرے دوسرے کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ۔ پھر اسی طرح نگاہوں کی خیانت بھی ہوتی۔ امانتوں میں خیانت کیا ہوتی؟ امانت سے مراد صرف کسی کے پیسے رکھ کے اس میں خیانت کرنا نہیں، بلکہ تمام تر ذمہ داریاں مراد ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اب حیرت کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قلت کا اور خوف کا اور بے سکونی کا ذکر کر کے پھر جب ان کے حالات کو بدلا تو شکر گزاری کا حکم دیا، اور ساتھ ہی کس چیز سے منع کیا؟ خیانت سے منع کیا۔ تو شکر گزار شخص خیانت نہیں کرتا۔ مثلا اس کو چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھیں، ایک شخص ہے اس کے پاس نوکری نہیں ہے، اس نے اس کو نوکری دے، اسی کے گھر میں چوری شروع کر دے، تو یہ شکر گزاری تو نہ ہوئی نا۔ کسی سے سفارش کرواتا ہے، اب جس سے سفارش کرائی اسی کے خلاف کوئی محاذ آرائی شروع کر دے، تو یہ سب چیزیں خیانت میں شامل ہوتی ہیں۔ جو لوگ جس جلوت میں بھی اللہ کے اطاعت گزار بنو اور خلوت میں بھی، چھپ کر بھی اللہ کی نافرمانی سے بچو اور ظاہر میں بھی، یعنی اللہ سے خیانت نہ کرو سے مراد کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض تم پر عائد کیے ہیں ان میں کوتاہی نہ کرو، کمی نہ کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کیا ہے جس سے منع کیا گیا ہے؟ کہ جن باتوں پر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، آپ سے عہد کیا ہے، اس عہد کو نہ توڑا جائے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پالیسی تھی کفار سے متعلق، اس کو ظاہر نہ کیا جائے۔ یعنی آپ کے ساتھیوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ آپ کی باتوں، راز اور امانات کو محفوظ رکھیں، حفاظت سے رکھیں، بہت احتیاط سے کام لیں، کوئی جنگی تدبیر، کوئی آپ کے فیصلے، اقدامات اشارتاً یا کنایتاً دشمنوں کو اس سے آگاہ نہ کریں، کیونکہ جنگی حالات تھے نا۔ اور پھر آپس کی امانات کی خیانت نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر خطبوں میں ایک حدیث بار بار دہرائی، وہ کیا تھی؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے پاس امانت کا پاس نہیں، اس کا دین نہیں جس کے پاس عہد کی پاسداری نہیں۔ آپس کی امانتوں میں کون سی امانتیں؟ یعنی ایک دوسرے سے کیے ہوئے عہد معاہدے اور وہ تمام تر ذمہ داریاں جو کسی انسان پر عائد کی گئی ہوں۔ عہد معاہدے کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو عام عہد معاہدے ہیں، وعدے وعید جو ہم لوگوں سے کرتے ہیں، دوسرے خاص بھی ہوتے ہیں۔ مثلا نکاح ایک کانٹریکٹ ہے۔ اب شادی کے بعد ایک عورت یا مرد جو ہے وہ خیانت نہ کرے دوسرے کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ۔ پھر اسی طرح نگاہوں کی خیانت بھی ہوتی۔ امانتوں میں خیانت کیا ہوتی؟ امانت سے مراد صرف کسی کے پیسے رکھ کے اس میں خیانت کرنا نہیں، بلکہ تمام تر ذمہ داریاں مراد ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اب حیرت کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قلت کا اور خوف کا اور بے سکونی کا ذکر کر کے پھر جب ان کے حالات کو بدلا تو شکر گزاری کا حکم دیا، اور ساتھ ہی کس چیز سے منع کیا؟ خیانت سے منع کیا۔ تو شکر گزار شخص خیانت نہیں کرتا۔ مثلا اس کو چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھیں، ایک شخص ہے اس کے پاس نوکری نہیں ہے، اس نے اس کو نوکری دے، اسی کے گھر میں چوری شروع کر دے، تو یہ شکر گزاری تو نہ ہوئی نا۔ کسی سے سفارش کرواتا ہے، اب جس سے سفارش کرائی اسی کے خلاف کوئی محاذ آرائی شروع کر دے، تو یہ سب چیزیں خیانت میں شامل ہوتی ہیں۔ جو لوگ جس جلوت میں بھی اللہ کے اطاعت گزار بنو اور خلوت میں بھی، چھپ کر بھی اللہ کی نافرمانی سے بچو اور ظاہر میں بھی، یعنی اللہ سے خیانت نہ کرو سے مراد کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض تم پر عائد کیے ہیں ان میں کوتاہی نہ کرو، کمی نہ کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کیا ہے جس سے منع کیا گیا ہے؟ کہ جن باتوں پر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، آپ سے عہد کیا ہے، اس عہد کو نہ توڑا جائے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پالیسی تھی کفار سے متعلق، اس کو ظاہر نہ کیا جائے، یعنی آپ کے ساتھیوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ آپ کی باتوں، راز اور امانات کو محفوظ رکھیں، حفاظت سے رکھیں، بہت احتیاط سے کام لیں، کوئی جنگی تدبیر، کوئی آپ کے فیصلے، اقدامات اشارتاً یا کنایتاً دشمنوں کو اس سے آگاہ نہ کریں، کیونکہ جنگی حالات تھے نا۔ اور پھر آپس کی امانات کی خیانت نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر خطبوں میں ایک حدیث بار بار دہرائی، وہ کیا تھی؟ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے پاس امانت کا پاس نہیں، اس کا دین نہیں جس کے پاس عہد کی پاسداری نہیں۔ آپس کی امانتوں میں کون سی امانتیں ہیں؟ یعنی ایک دوسرے سے کیے ہوئے عہد معاہدے اور وہ تمام تر ذمہ داریاں جو کسی انسان پر عائد کی گئی ہوں۔ عہد معاہدے کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو عام عہد معاہدے ہیں، وعدے وعید جو ہم لوگوں سے کرتے ہیں، دوسرے خاص بھی ہوتے ہیں۔ مثلا نکاح ایک کانٹریکٹ ہے۔ اب شادی کے بعد ایک عورت یا مرد جو ہے وہ خیانت نہ کرے دوسرے کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ۔ پھر اسی طرح نگاہوں کی خیانت بھی ہوتی۔ امانتوں میں خیانت کیا ہوتی؟ امانت سے مراد صرف کسی کے پیسے رکھ کے اس میں خیانت کرنا نہیں، بلکہ تمام تر ذمہ داریاں مراد ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اب حیرت کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قلت کا اور خوف کا اور بے سکونی کا ذکر کر کے پھر جب ان کے حالات کو بدلا تو شکر گزاری کا حکم دیا، اور ساتھ ہی کس چیز سے منع کیا؟ خیانت سے منع کیا۔ تو شکر گزار شخص خیانت نہیں کرتا۔ مثلا اس کو چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھیں، ایک شخص ہے اس کے پاس نوکری نہیں ہے، اس نے اس کو نوکری دے، اسی کے گھر میں چوری شروع کر دے، تو یہ شکر گزاری تو نہ ہوئی نا۔ کسی سے سفارش کرواتا ہے، اب جس سے سفارش کرائی اسی کے خلاف کوئی محاذہ رائی شروع کر دے، تو یہ سب چیزیں خیانت میں شامل ہوتی ہیں۔ جو لوگ جس

جلوت میں بھی اللہ کے اطاعت گزار بنو اور خلوت میں بھی، چھپ کر بھی اللہ کی نافرمانی سے بچو اور ظاہر میں بھی، یعنی اللہ سے خیانت نہ کرو، سے مراد کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ نے جو فرائض تم پر عائد کیے ہیں ان میں کوتاہی نہ کرو، کمی نہ کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کیا ہے جس سے منع کیا گیا ہے؟ کہ جن باتوں پر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، آپ سے عہد کیا ہے، اس عہد کو نہ توڑا جائے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پالیسی تھی کفار سے متعلق، اس کو ظاہر، یعنی آپ کے ساتھیوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ آپ کی بات

0: کی گئی ہوں۔ عہد معاہدے کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو عام عہد معاہدے ہیں، وعدے وعید جو ہم لوگوں سے کرتے ہیں، دوسرے خاص بھی ہوتے ہیں۔ مثلا نکاح ایک کانٹریکٹ ہے۔ اب شادی کے بعد ایک عورت یا مرد جو ہے وہ خیانت نہ کرے دوسرے کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ۔ پھر اسی طرح نگاہوں کی خیانت بھی ہوتی۔ امانتوں میں خیانت کیا ہوتی؟ امانت سے مراد صرف کسی کے پیسے رکھ کے اس میں خیانت کرنا نہیں، بلکہ تمام تر ذمہ داریاں مراد ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اب حیرت کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قلت کا اور خوف کا اور بے سکونی کا ذکر کر کے پھر جب ان کے حالات کو بدلا تو شکر گزاری کا حکم دیا، اور ساتھ ہی کس چیز سے منع کیا؟ خیانت سے منع کیا۔ تو شکر گزار شخص خیانت نہیں کرتا۔ مثلا اس کو چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھیں، ایک شخص اس کے پاس نوکری نہیں ہے، اس نے اس کو نوکری دے، اسی کے گھر میں چوری شروع کر دے، تو یہ شکر گزاری تو نہ ہوئی نا۔ کسی سے سفارش کرواتا ہے، اب جس سے سفارش کرائی اسی کے خلاف کوئی محاذرائی شروع کر دے، تو یہ سب چیزیں خیانت میں شامل ہوتی ہیں۔ جو لوگ جس جلوت میں بھی اللہ کے اطاعت گزار بنو اور خلوت میں بھی، چھپ کر بھی اللہ کی نافرمانی سے بچو اور ظاہر میں بھی، یعنی اللہ سے خیانت نہ کرو سے مراد کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض تم پر عائد کیے ہیں ان میں کوتاہی نہ کرو، کمی نہ کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کیا ہے جس سے منع کیا گیا ہے؟ کہ جن باتوں پر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، آپ سے عہد کیا ہے، اس عہد کو نہ توڑا جائے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پالیسی تھی کفار سے متعلق، اس کو ظاہر نہ کیا جائے، یعنی آپ کے ساتھیوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ آپ کی باتوں، راز اور امانات کو محفوظ رکھیں، حفاظت سے رکھیں، بہت احتیاط سے کام لیں، کوئی جنگی تدبیر، کوئی آپ کے فیصلے، اقدامات اشارتاً یا کنایتاً دشمنوں کو اس سے آگاہ نہ کریں، کیونکہ جنگی حالات تھے نا۔ اور پھر آپس کی امانات کی خیانت نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر خطبوں میں ایک حدیث بار بار دہرائی، وہ کیا تھی؟ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے پاس امانت کا پاس نہیں، اس کا دین نہیں جس کے پاس عہد کی پاسداری نہیں۔ آپس کی امانتوں میں کون سی امانتیں؟ یعنی ایک دوسرے سے کیے ہوئے عہد معاہدے اور وہ تمام تر ذمہ داریاں جو کسی انسان پر عائد کی گئی ہوں۔ عہد معاہدے کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو عام عہد معاہدے ہیں، وعدے وعید جو ہم لوگوں سے کرتے ہیں، دوسرے خاص بھی ہوتے ہیں۔ مثلا نکاح ایک کانٹریکٹ ہے۔ اب شادی کے بعد ایک عورت یا مرد جو ہے وہ خیانت نہ کرے دوسرے کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ۔ پھر اسی طرح نگاہوں کی خیانت بھی ہوتی۔ امانتوں میں خیانت کیا ہوتی؟ امانت سے مراد صرف کسی کے پیسے رکھ کے اس میں خیانت کرنا نہیں، بلکہ تمام تر ذمہ داریاں مراد ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اب حیرت کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قلت کا اور خوف کا اور بے سکونی کا ذکر کر کے پھر جب ان کے حالات کو بدلا تو شکر گزاری کا حکم دیا، اور ساتھ ہی کس چیز سے منع کیا؟ خیانت سے منع کیا۔ تو شکر گزار شخص خیانت نہیں کرتا۔ مثلا اس کو چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھیں، ایک شخص اس کے پاس نوکری نہیں ہے، اس نے اس کو نوکری دے، اسی کے گھر میں چوری شروع کر دے، تو یہ شکر گزاری تو نہ ہوئی نا۔ کسی سے سفارش کرواتا ہے، اب جس سے سفارش کرائی اسی کے خلاف کوئی محاذرائی شروع کر دے، تو یہ سب چیزیں خیانت میں شامل ہوتی ہیں۔ جو لوگ جس
1: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔ جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
2: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
1: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

ٹرمپ جناب صدر جیٹ ایونٹس پرڈے وزیر مارکو روبیو کی ایران سان ایران کے دھرتی تا مثالن تو چی چڈیو ہے فوج قوم جو مطالبہ ہے پورو تھن گرجے ایرانی سپریم لیڈر مصطفیٰ خمینی چیو شہید اغوان میں شہروں جو پلاد وٹن جو عہد کوں تھا پر وزیر عباس عراقچی چو تو امریکہ سے معاہدہ گڑیل بنیادوں پہ سکے تو گارن لائے عمان پہنتل امریکہ کریں جنگ نہ چاہیے پر ظلم آدھو نہ جھکن ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالی باف چیو ہے تو گالن دوران امریکی نائب صدر کے بدایا ہو تو امریکہ کے ایران کے ہتھیار

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

ہیں جو میرے آپ کے ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں. اور آپ کے پتہ نہیں پورا دن کیسے ایکسپینڈ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن آپ لوگ مجھے بتاتے بھی نہیں, لیکن میرے جو دو گھنٹے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی گزر رہے ہوتے ہیں. اور یہ دو گھنٹے کے اندر پورا پورا دن جو ہے نا سمایا ہوا ہوتا ہے. تو ایسا ہی ہے جی. تو یہاں پر صبح کا آغاز ہم نے کر لیا, لیکن آپ نے پریشان تو ہو رہے ہوں گے یار, کامنٹ کیسے کریں. جو مجھے فرسٹ ٹائم سن رہے وہ ضرور کامنٹ کرنے کے لیے پریشان ہو رہا ہوگا, اور سننے کے ساتھ ساتھ مجھے میرے سوال جب میں بتاؤں گی میرے سوال دینے کے لیے بھی آپ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے. تو جی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا, سب سے پہلے پریشان نہیں ہونا اور ٹائپ کرنا ہے 888 پہ ایس کے آر لکھ کے وتھ یور سٹی نیم اور اپنے پیارے سے نام کے ساتھ آپ مجھے ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. اور جو مجھے لائیو کمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کمنٹ کرنے کے لیے آپ نے فیس بک آن کرنا ہے, جی ایف ایم ایٹ پیج کا پیج آپ نے اوپن کر لینا ہے, اور میرے نام کا آپ کو فلائر دکھ جاتا ہے وتھ آر جی سنہا کے ساتھ. آؤ بات کریں, میں موجود ہوں گی آپ لوگ. تو جی آپ نے وہاں پر جا کے کمنٹ کرنا ہے, لائک کرنا اور میرے پیج کو شیئر کرنا ہے. جی مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے کس کس نے میرا پیج شیئر کیا, لائک کیا اور کمنٹ کیا ہے. تو آواز سننے کے ساتھ دیر کیے بغیر میری آواز کو لائک کرنا ہے, میرے پروگرام کو لائک کرنا ہے اور شو کو لائک کرنا ہے, دین کمنٹ کر دینا ہے.

تو جی کام کرتے ہیں. سب سے پہلے صبح کا آغاز ہم نے کر دیا ہے, اور صبح کا آغاز ہمیں جو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے, لیکن جب تک ہم لوگ ایک سانگ نہ سنیں, یعنی کہ فائزہ علی کی آواز میں ایک سانگ نہ سنیں, تو ہمارا صبح کا دن شروع ہوتا ہی نہیں ہے. تو ایسا ہی کرنا ہے جی یار, ہم نے بھی بالکل ایسا ہی کرنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, ایک فائزہ علی کی آواز میں سانگ سن لیتے ہیں, کیونکہ جب آواز فائزہ علی کی آواز ہمارے پاس موجود ہوتی ہے تو یار ہمارا صبح کا دن اور خوبصورت ہو جاتا ہے. تو ضرور ایک سانگ سنیں گے, اس کے بعد میں اپنا سوال آپ لوگوں کو بتاؤں گی, دین آپ نے تھوڑا سا دماغ چلنا جب آپ کو شروع ہو جائے گا تو ہی آپ لوگ مجھے میرے سوال کا جواب دے سکیں گے.

اچھا جی, یہاں پر ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ موجود ہیں ابھی تو, اور جو ہمارے ساتھ موجود ہیں دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سکر کے لیے کہتے ہیں مسرور احمد آتی سانی جی, سوال کا جواب ہے. اچھا جی, آپ نے جواب تو دے دیا ہے مسرور احمد, تو کوئی سانگ کا نام بھی تو بتائیں بھائی. اگر جواب ٹھیک ہے تو بندہ کیا کرے, کیسے بتائے آپ کو سانگ کا نام بتائیں تاکہ میں آپ کا یہاں پر سانگ کر سکوں پلے. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جلوری سے خالق لشاری, کہتے ہیں جواب ہے. اچھا جی, گانا فرزانہ پروین مجھے ہت جرمال. اوکے جی, آپ نے گانا بھی بتایا ہے, جواب بھی بتایا ہے. ٹھیک ہے جلوری خالق لشاری, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایسے ہی آپ نے مجھے جوائن کرتے رہنا ہے. اور جی, اگر آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہوگا تو آپ کا سانگ آٹومیٹکلی پلے ہو جائے گا. اس کے علاوہ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون موجود ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں لڑکانہ سے, کہتے ہیں کہ علی مدد, صداقت, حسین میرانی, صاحب بچل, شامیانی, سکھر, چھوٹی باجی, آر جے سنا, کب آئیں گے سنڈے, اور آپ کا شو, میرے کمپلیٹ فیملی. آپ کا سمجھی نہیں میں, آپ کا شو اور شو میرے کمپلیٹ فیملی آپ کا نہیں سمجھی میں آپ کی بات, آپ نے کیا لکھنا چاہا. اچھا کہتے ہیں کہ یا علی مدد, صداقت, حسین میرانی, صاحب بچل, شاہ میانی, سکھر, چھوٹی باجی, آر جے سنا, کب آئے گا سنڈے, اور آپ کا شو میری کمپلیٹ فیملی آپ کا شو شوق سے سنتے ہیں. او اچھا, آپ کی پوری کمپلیٹ فیملی جو ہے میرا شو شوق سے سنتے ہیں. تھینک یو سو مچ, اور سب کو میرا سلام کہیے گا, اور سب کو میری طرف سے دعا بھی موجود ہو. مطلب میں سب کے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی کو, آپ سب کو بہت خوش رکھے. ایسے ہی آپ نے مجھے جوائن کرتے رہنا ہے ہر سنڈے سنڈے, اور مجھ سے بات کرتی رہنی ہے. کوئی بھی فیملی کی ساری باتیں جمع کر لیا کریں آپ لوگ سارے فیملی ممبرس, اور مجھ سے سنڈے والے دن ساری باتیں کیا کریں. اور کوئی پسندیدہ سانگ بھی بتائیں, میرے سوال کا جواب بھی ضرور دیں تاکہ یہاں پر ہم آپ کے پسند کا سانگ بھی پلے کریں, دین آپ کا جواب بھی دیکھیں. تو بہت اچھا لگتا ہے جب آپ میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں صداقت. ایسے ہی آپ نے ہر سنڈے مجھے جوائن کرتے رہنا ہے اپنے فیملی کے ساتھ, اور مزے مزے کے سانگ کو انجوائے کرتے رہنا ہے. تو جی, یہاں پر ٹائم ہوگا ابھی ہمارے پاس ایک نیوز بریک کی طرف جانے کا. ابھی ہم جائیں گے نیوز بریک کی طرف, لیکن واپس آئیں گے, واپس آتے ہی ہم کریں گے باقی کی باتیں, کیونکہ ہم نے کرنی ہے اور بات کرنے میں بہت ساری باتیں. تو جی, میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک آپ میرے سوال کو سنیں, دیکھیں, دماغ کو تھوڑا سا چلائیں, اور کوئی پریشانی کی کوئی ضرورت

ایران کے پنجے فیصلے کی قیمت ادا کرنی پوندی امریکی دفاع بارے وزیر پینٹ ہیکس سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے بنا میں چیو ہے تو ایران غلط فیصلوں کیا ہانے کی قیمت ادا کرنی پوندی امریکی دفاع بارے وزیر حسین کام جو پیغام بھی شیئر کیا

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

دنگان پرگڑی سے عزیز سولنگی. یہ کون سی جگہ بتائیے مجھے نہیں پتا. عزیز سولنگی جواب ہے اور گانا فوجیا سمرو ٹوکیو سارن لاجانی موکے زمانو لگندو. اوکے جی ضرور ضرور ہم آپ کو سانگ بھی پلے کریں گے. اور اس کے علاوہ لاڑکانہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں کہتے ہیں کہ لیاقت علی کھاکرانی لاڑکانہ ویئر نائس شو. اچھا ویئر نائس شو ویری نائس. اوکے اسپیلنگ آپ نے تھوڑی غلط لکھی ہے. ویری نائس شو جواب ہے. ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ لیاقت علی کھکرانی آپ نے ہمارے ساتھ شو کو جوائن کیا میرے ساتھ موجود ہیں تو ایسے ہی آپ نے مجھے جوائن کرتے رہنا ہر سنڈے سنڈے اور جیسا کہ میں کر رہی ہوتی ہوں آپ کا ویٹ اور ایسے ہی ہے آج بھی. تو چلیں ٹھیک ہے آج ہم سانگ پلے کر لیتے ہیں شہباز سولنگی کا کہ زندگی دینے والے سن تیری دنیا سے دل بھر گیا. اوکے جی سن لیتے ہیں تھوڑا سا سانگ. تھوڑا سیڈ لیکن ہم تھوڑا سا سانگ پلے کریں گے کیونکہ فرمائش کی سانگ ہے دو دفعہ میں یہ کہا گیا ہے. اوکے جی کرتے ہیں یہ سانگ پلے سنتے ہیں انجوائے کرتے ہیں رہیے گا میرے ساتھ کرتے ہیں سانگ انجوائے.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

قومہ زمان کہہ سکتے ہیں, شاید ایسا ہو سکتا ہے. اور فہیم سے کہتے ہیں, زندہ ہوں اس طرح کے غم زندگی نہیں, جلتا ہوا دیا ہوں مگر روشنی نہیں, وہ مدتیں ہوئی ہیں کسی سے جدا ہوئے لیکن یہ دل کی آگ ابھی تک بجھی نہیں. واہ واہ. اچھا سرفراز علی سولنگی بھائی, ہیلو ہو گیا جی آپ کا. یاسین خان کہتے ہیں کہ شمن میر علی کا گانا سنائیے گا. جی جی میں لگانے کی کوشش کرتی ہوں شمن کا گانا. اور اس کے علاوہ ہدایت اللہ کہتے ہیں, ویسے ساحر کا یہ تو نہیں بولا تھا, وہ مجھے تھوڑا آف سا لگا اس لیے میں نے یہ والا لگا دیا. اور ندڑی کہتی ہیں کہ ٹاپک یاداشت چلی جاتی ہے, زبان تو ویسی کی ویسی ہوتی ہے نا, منہ ٹھیک ہے تو زبان بھی ٹھیک ہی ہوئی نا, زبان کا تو نہیں نا, جب ساری باتیں ساری چیزیں انسان بھول جاتا ہے تو پھر زبان کیسے یاد رہتی. یہ بھی تو ہے نا کہ وہ سڈنلی ایسا ہو جائے کہ انگلش بولنے لگ جائے کہ بھائی کیا پتا میں انگلش والا بندہ ہوں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے, بھول جائے سب کچھ, بھول جائے اسے کچھ بھی یاد نہ ہو, لیکن وہ اپنی زبان بخوبی بھول جاتا ہے. تو یہ ذرا تھوڑی بات جو ہے نا وہ ہضم نہیں ہو پاتی. بتائیے ذرا آپ.

کیا کہیں گے اس کے اوپر. اور ساتھ ساتھ اگر آپ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال بھی کریں تو کون سا پروڈکٹ لگا رہے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. ایسا نہ ہو کہ باتوں باتوں میں آپ یہ چیز بھول ہی جائیں گے بھائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس لگانے ہیں اور ہم نے کون سا پروڈکٹ لگانا ہے یہ بھی بتائیے جلدی سے. اچھا فہیم یہ کون سی مووی دیکھی ہے بھائی مجھے ضرور بتائیے گا میں دیکھنا چاہوں گی. اور یہ ہمارے ساتھ ہیں جی نتلی کہتی میری طبیعت ٹھیک نہیں اسی لیے کچھ بھی بول جاؤں تو اگنور کر دینا. اوکے اچھا کشور بھائی کہتے ہیں کہ ہاں جی بالکل ایسا ہی کریں گے بھابھی کے ساتھ پکی والی دوستی بنا لیتے ہیں سمجھ رہے ہیں. اور یہ جی اے ایم انصاری کہتے ہیں ٹاپک پر گجنی میں عامر خان نے دکھایا لوگ کیسے بھلکڑ بنتے ہیں پھر پی کے میں بتایا کہ زبان سیکھنے کے لیے کس کا ہاتھ پکڑ کے پوری بھاشا خود میں ڈاؤن لوڈ کر دیتا ہے. ایو رے ایو اب میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ اس تک پہنچنے کا پوچھ سکوں دیا کیا گن چکر ہے اگر اس نے بتایا تو یو کو بھی بتا دوں گا. چلیں ٹھیک ہے میں ویٹ کر رہی ہوں آپ مجھے ضرور بتائیے گا. اور درد دل کہتی کہ جو شخص آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے وہ تسلیم کر چکا ہے کہ آپ اس کا مقام نہیں آپ کا مقام اس سے اونچا ہے. بالکل جی ایسا ہی ہوتا ہے. یاسین کہتے ہیں کہ وائٹ ایج کا سوپ لے کر آیا ہوں کیا بات ہے جی کیا بات ہے استعمال کیجئے گا. اور وائٹ ایج کی جو لولی کریم ہے نا وہ بھی آپ ٹرائی کر کے دیکھیے جی آپ کے گھر میں سبھی کو پسند آپ کے گھر میں خواتین جتنی بھی ہیں نا وہ کہیں گے بھائی یہ آپ دوسری لے کر آئیں یہ ہمیں دے دیں بس. تو آپ لازمی جو ہے نا وائٹ ایج کی لولی کریم جو ہے نا وہ ٹرائی کر کے دیکھیے گا.

کہتی ہیں آپ ہی آپ بہت ایسا کرتی ہیں, ڈرامے نہیں دیکھتی ہیں, میں بھی نہیں دیکھتی ہوں. کبھی کبھی اریبا زوئی مجھے ڈرامہ دکھاتی ہے تو دیکھ کر مجھے شاید آپ کو غصہ آتا ہوگا. اس کے بعد آپ کا میسج مسنگ پارٹ ہو چکا ہے. نہیں, پہلے میں بہت دیکھتی تھی لیکن اب ذرا میں نے خود کے اوپر کنٹرول لگایا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے دیا, تو تھوڑا اپنی زندگی میں انسان کو سیریس ہونا چاہیے.

0: شباب سننگے
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی اے ایف ایم 88 کی آواز
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز
0: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز

امریکی فوج تازن حملن بعد پاسداران انقلاب اپنا ہرمز بند کر چھ ایرانی فوج بنا اجازت کے گزرن تے سائپرس کی بحری جہاز کے ناکارا بنائے چھو رد عمل میں امریکی فوج ایران کے ساحلی علاقے اصل ویا بہشت تے فضائی حملہ سین کام چو سائپرس جہاز کے ایرانی حملے سبب ایران تے حملہ کیا ویا ایران تے حملن جو ٹیوں مرحلو مکمل تھی پیو حملن میں 140 فوجی ہندن سمیت مجموعی طور تے 300 ہندن کے نشانوں بنایا ویو ایران تے امریکی حملن بعد ایران جو جوابی کاروائیوں جاری خطے میں موجود امریکی فوج اڈن تے حملہ پاسداران انقلاب پارا اردن جے پرنس حسن ارویس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ کرن جو دعویٰ بحرین قطر راجدھانی میں بھی دھماکن جو آواز بدھا ویا پاسداران انقلاب دعویٰ کئی تو عمان جے دکم بندرگاہ تے امریکی لاجسٹک تیل فراہم کرن مرکزن کے نشانوں بنایا ہوا ہے یو اے جی دفاع والے وزیر چھو آئے تو ملک کے دفاعی نظام ایران طرف آئندڑ میزائل اینڈ ڈرون جو مقابلوں کر رہا ہے ایران امریکہ چکتان گھٹائن صبر جو مظاہرہ کن نائب وزیر اعظم اسحاق داز ایرانی وڈے وزیر عباس اراغچی وچ فون رابطہ بنی اقوام پارا وچ اوبر صورتحال تے گال بول اسحاق داز جو خطے میں امن استحکام لائے سفارتکاری واعد رستو ہے بنی وڈے وزیرن پارا رابطن میں رہن جی اتفاق ایران کے پنج فیصلے کی قیمت ادا کرنی پوندی امریکی دفاع والے وزیر پیٹ ہیگزس سوشل میڈیا پلیٹ فارم تے سے بنا میں چوائے تو ایران غلط فیصلو کیا ہانے کی قیمت ادا کرنی پوندی امریکی دفاع والے وزیر سینٹ کام جو پیغام بھی شیئر کیا چاہے ہو تو وائدو پورو کیو یا وائدے جی بھنکڑی جی قیمت ادا کیو ایرانی پارلیمنٹ جی سپیکر باقر قالیباف چاہے وائے تو ایک طرفی وائدن جو دور ختم تھی چکو ہے پنجا کیل وائدہ پورا کیو یا وائدن جی بھنکڑی جی قیمت ادا کیو حقیقت ہمارے سامو ہے وفاقی حکومت میں تبدیلی یا نون چہرن کی آمد جو امکان زرین موجب وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ میں تبدیلی بابت مشاورت مکمل کرے چڑی ہے نون شامل تھن ممبرن کے مملکتی وزیر جا عہدہ دین جو امکان ہے وزیر اعظم وفاقی وزارتن کی کارکردگی تے سوال اتارا ہے وزیر اعظم ایکسپورٹ میں مطمئن کندر واد نہ تھن سبب گنتی جو اظہار کیا ہے چاور بٹالو فروٹس کے ایکسپورٹ میں نتیجہ نہ ملن تے کاوڑ جو اظہار کیا وفاقی راجدھانی اسلام آباد میں تیز ہواؤں سے گڈ برسات خراب موسم سبب کھیتری اڈاموں متاثر موسمیات قادر چون آئے تجب اسلام آباد پنجاب چا متام ورن علاقن بلوچستان کے پی میں کچھ ہندن تیز برسات جو امکان ہے خیرپور میں پیپلز پارٹی پارا مرسوں سندھو نہ ڈسوں جو عنوان ہے ریلی اگوان جو سندھو دریا سندھ سیاڑپ زراعت معیشت ہے سندھاس معاہدے کے دریا کے پانی بابت تھل عالمی معاہدے جو احترام کیا وے بھارت معاہدے کی بھنکڑی کرن یا سندھ کے پانی کے دارو ہانے کی کوشش کئی تو پیپلز پارٹی یا سندھ عوام کیس معاف نہ کرو بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں سندھ کے پانی سندھو دریا عوام کے آئنی حقن کے تحفظ لائے جدوجہد جاری رہی سکر میں مرض توئی خونی تکرار جرگے جی فتوا اج بدائی ویندی سرکٹ ہاؤس سکر میں سیکیورٹی جا سخت انتظام پولیس جی وڈی نفری مقرر بن دورن جا مانو چنگا مڑ سرکٹ ہاؤس پہنچن شروع تھی ویا علی گور خان مر ابراہیم خان جتوئی جگوانی میں فتوا بدائی ویندی تین مقتولن بابت اعتراض سبب ملتوی تھل فتوا اج جاری تھن جو امکان مر جتوئی تکرار میں ہیل تائیں 55 انسانی جانوں ضائع تھی چکیوں سکرن اے میئر میں پریا کماری اجالا پروین سولنگی کی بازیابی لائے احتجاج میئر میں اجالا پروین کے بارسن چو تو 99 ڈی گزرن باوجود پولیس پارٹی بازیاب نہ کرائے سکی سکرن میں ایس یو پی اگوان پارا پریا اجالا کی بازیابی لائے احتجاج کیمپ ٹرینی بجاری اگوان جو جوابدار باسر ہوجن سبب پولیس کاروائی نہ کرے باڑی بازیاب کرائے وجن بانسد آباد میں کنک ذخیروں کرن خلاف بے ڈی کاروائیوں اسسٹنٹ کمشنر جگوانی میں جوئی روڈ تے قائم گودام تے چھاپو کنک جو 6000 بوریوں ہت کنک سرکاری گودام تے منتقل کرن دوران واپارن سلے انتظامیہ کے عملدارن وچ میں چکریوں

0: کہ تیرے بعد کی کہانی ہے مختصر، پھر یوں کہ تیرے بعد ہم تمہارے نہیں رہے،
1: کیونکہ میں گرین ہوں۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
3: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
4: Yeah!

نہ تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ اگر آپ ڈیز کن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کو ریزلٹ جو ہیں وہ کیسے ملنے والے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے کہ ڈیز کن بیوٹی پروڈکٹس استعمال کرنے والے جو لوگ ہیں نا ان کی خاص بات یہ ہے کیونکہ یہ جو ہے نا وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے. زیادہ تر میں ان لوگوں کو ہائی لائٹ اس لیے کرتی ہوں تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ بھائی اگر ہماری اسکن سینسیٹیو ہے, ہمیں کوئی بھی پروڈکٹ سوٹ نہیں کرتا ہے, ہماری اسکن پر بہت زیادہ مسئلے آ جاتے ہیں, تو ان کے لیے ڈیز کن بیوٹی کریم ہے کیونکہ یہ ڈاکٹرز کی نگرانی کے اندر پروڈکٹ تیار کیا گیا ہے. اور ڈاکٹرز یعنی کہ جو بھی چیز آپ لوگوں کو بتا دیں تو آنکھیں بند کر کے آپ یقین کر لیتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں. تو بالکل جب آپ ڈیز کن بیوٹی کریم تب آپ لوگوں کی خوبصورتی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. اور خوبصورتی میں جیسے کہ آپ لوگوں کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ آپ کے چہرے پر جو ہے نا وہ کوئی بھی نشانات ہوں یا پھر اس طرح کا سین بن چکا ہے کہ آپ کے لوگوں کی اسکن جو ہے وہ کافی زیادہ ڈل ہو چکی ہے, آپ کی اسکن کافی جو ہے نا وہ ایسی روکھی سوکھی سی لگتی ہے, تو آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر کے صرف دو دنوں میں آپ استعمال کر کے واضح جو اس کے نتائج دیکھ سکتے ہیں. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے نا جدید اجزاء شامل ہے جیسے کہ الفا آربوٹین ہے, اور جناب اس کے علاوہ کوجک ایسڈ ہے, گلوتاتھائیون ہے, اور اس کے علاوہ وائٹامن ای بیڈس ہیں اور مائکرو بیڈس فارمولیشن ہے. اتنی ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ کی گئی ہیں تبھی جا کر ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ لوگوں کے لیے بن گئی ہے. تو بالکل آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کو استعمال کر کے دیکھیے گا, اگنور بالکل نہیں کرنا آپ لوگوں نے, خاص کر کے وہ لوگ جن کے چہرے کی اسکن کافی زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے. اور یہ بات ہے کہ اگر لوگ جو ہے نا یہ نہ سمجھ لیں کہ بھائی یہ اگر ڈی اسکن بیوٹی کریم ہے تو صرف سینسیٹیو لوگوں کے لیے ہے, تو ایسا بھی نہیں ہے. ڈی اسکن بیوٹی کریم کو آپ سارے لوگوں کو زیادہ میں ہائی لائٹ اس لیے کرتی ہوں تاکہ ان کو بھی پتا ہو کہ بھائی ہمارے لیے بھی فائنلی کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں آ چکا ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال آپ سارے لوگ ہی کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ آپ کو ڈی اسکن فیس واش بھی مل رہا ہے, اور فیس واش بھی آپ لازمی پرچیز کیجیے گا. ایسا ہی کہ آپ فیس واش لگا کر دیکھیے, آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملتا رہے گا. اور فیس واش کی اگر بات کریں تو ڈی اسکن فیس واش جو ہے یہ ہائلورونک ایسڈ سیرم سے تیار کیا گیا ہے جو آپ کی اسکن کے اندر تک جاتا ہے, آپ کی اسکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے, آپ کی اسکن کو کلین کرتا ہے, آپ کی اسکن کو موئسچرائز کرتا ہے. تو اگر آپ بھی کوئی اچھا اور کوئی پریمیم کوالٹی کا فیس واش لگانا چاہتے ہیں تو ڈی اسکن فیس واش آپ کے لیے موجود ہے. اور ڈی اسکن کا فیس واش واقعی بہت اچھا ہے, تو آپ ٹرائی کر کے دیکھیے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ہم پروگرام کے لاسٹ لنک میں ہیں, اور بہت سارے لوگ ہمیں سن رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے جو آج آپ لوگوں سے سوال پوچھ لیا تھا پروگرام کے اندر, تو وہ بھی ذرا بتاتے ہیں جن لوگوں نے ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. تو آج کے پروگرام کا میں نے آپ لوگوں سے سوال کچھ یوں پوچھا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر میموری لاس ہو جاتا ہے, کافی لوگوں کی جو ہے نا وہ یادداشت چلی جاتی ہے, تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے, پھر اسے اپنی زبان کیسے یاد رہ جاتی ہے. یہ بات تھوڑی سی جو ہے نا وہ سوچنے پر آج ہم تبصرہ کر رہے تھے. اور اگر آپ ہمارے تو فیس بک والے لوگ جو ہے پوسٹ کو زیادہ سے تو پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے رہیے, دوستوں کو مینشن کریں تاکہ اتنی اچھی اچھی پروڈکٹ آ چکے ہیں. اوکے جی, اگر آپ بھی اپنے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ ہم کہاں سے جا کر پرچیز کریں گے, پرائز وغیرہ کیا ہے پروڈکٹ کی, یا پھر کچھ بھی اگر آپ کو ایسا ڈاؤٹ ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بات ہمیں سدرا سے نہیں پتا چل رہی, تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں. جو نمبر آپ کو ابھی بتا رہی ہوں اس کے اوپر آپ رابطہ کیجیے, آپ لے سکتے ہیں اپنے قریبی جنرل سٹورز پر. ہیلپ لائن نمبر 5995 بڑی 315 79 90 595.

یعنی کہ ہم نے یہ گانا سنا تو اس گانے سے ہم نے یہ سیکھا کہ یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے. اگر آپ یار کی گلی میں نہیں مرتے تو وہ عشق نہیں ہے. بھائی کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا علی چنور, خوش آمدید. علی حسن آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور انور بھائی کی تابودی سگوں. اچھا تمام تھوڑا نیٹ ورک جو ایشو ہوا, چلیں کوئی بات نہیں جی, کوئی بات نہیں, آپ کو ہم ویلکم کر دیتے ہیں. آتف اسلم کا گانا آ چکا ہے جی لسٹ میں, اور یہ گانا ہمارے پروگرام کا لاسٹ ٹریک بھی ہونے والا ہے. اور چاچا خالد آپ ہمارے ساتھ موجود کہتے ہیں. تھینک یو جی چاچا, میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں, مزے میں ہیں اور کہاں بزی تھی. بلال کہتے ہیں کہ پہلے میرا کام کرنے کو دل نہیں کرتا تھا, پھر میں نے محنتی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا, اب ان کا بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا. یس, اسے کہتے ہیں چینجنگ, تبدیلی. ہر انسان کو اپنی زندگی میں چینجنگ لانی چاہیے.

0: دیکھیے اقتدار جمعرات اور جمعہ رات 8 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز بدلتا رہو.

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
3: یہ

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز. بدلنا رہو.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو بدلتا رہو.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
3: یہ

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: دعا اور اذان جمعہ سے اتوار رات 9 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

کراچی یونیورسٹی میں سندھی شاگردہ نے استادن کے حملے کیس میں پولیس سیاسی دباؤ کا شکار. سندھی شعبے میں حملے کیس میں نام سے جوابدار کی گرفتاری لائے پولیس کک بھنی ملو نہ کہو. پولیس گرفتار کل پنج جوابدار جو کہ ریمانڈ نہ وتو جوابدار کے جیل کسٹڈی کرو. فریادن جی وکیل جو چون ہے تو کیس میں ویہ جوابدار نامزد ہیں. ان وقت تھی پولیس کا بھی اگبرائی نہ کئی. جانچ آفیسر فریادی سے بھی رابطے میں نہ ہے. گرفتار کل ست جوابدار میں بن کے ایف آئی آر میں نالو شامل نہ ہون کرے آزاد کیا ویو. کراچی یونیورسٹی کے سندھی شعبے میں 35 کا ودھیک جوابدار حملوں کیا. استادن شاگردن سندھی شعبے کے ملازمن کے تشدد کرے زخمی کیا. انسانی جانوں گڑکائیندڑ مہر جتوئی تھرین میں خونی تکرار کے جرگے کی فتوا جاری. بنی تھرین پہ مجموعی طور 18,51,16,000 روپیہ ڈنڈ مقرر. سردار علی گوہر مہر ڈاکٹر ابراہیم جتوئی کی نگرانی میں جاری کل فتوا میں فی خون کے بہا 25,00,000 روپیہ مقرر. جتوئی برادری کے حملے میں مارجی ویل مہر برادری کے گھوٹ جو 145,00,000 مقرر. جرگے میں مہرن جا 33 خون 55 زخمی جتوئی دور جا 27 خون 37 زخمی ثابت تھیا. جتوئی دور متا مجموعی طور 9,68,16,000 روپیہ ڈنڈ ودھو ہو. میئر دور متا مجموعی طور 8,83,00,000 روپیہ ڈنڈ مقرر کیا ہو. پرتیل سامان کی واپسی نقصان تھل سامان کے کاتے بابت ایم این اے شہریار مہر ایم پی اے میر عابد جتوئی کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی.

0: دیکھیے اقتدار جمعرات اور جمعہ رات 8 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز بدلدا رہو.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

پاکستان پیپلز پارٹی پاران بھارت جی آبی دہشتگردی خلاف مرسو سندھ ان ڈیسو جے عنوان ہیٹ ریلیوں پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری کی ہدایت تے سندھ کے ضلع ہیڈ کوارٹر سمیت مختلف شہروں میں ریلیوں کڈی ویئیں بھارت ہے مودی جی آبی دہشتگردی خلاف نعرے بازی کراچی حیدرآباد بٹرو خاص ٹنڈولیا بدین دادو خیرپور بین شہروں میں ریلیوں لاڑکانو ٹنڈو محمد خان جیکباد کنپورٹ شکارپور نشر فروز پٹھی میرپور پاتل میں پیپلز پارٹی جی ریلیوں عمرکوٹ نواب شاہ ٹنڈو خیرپور منواکل مٹھی بین شہروں میں بھی بھارتی آبی دہشتگردی خلاف ریلیوں کڈی ویئیں اگوان بھارت پانی کے ہتھیار طور استعمال کرے رہو ہے ماکاحت میں شکست کا پوئے بھارت آبی جنگ کرنا چاہے تو کہ سندھ تاس معاہدے کے معاملے سے ناکامی تھی

وفاقی حکومت میں تبدیلی آئی نون چہرن جی آمد جو امکان ذریعے موجود وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ میں تبدیلی بابت مشاورت مکمل کرے چڑی ہے نون شامل تھندڑ ممبرن کے ملک مرکزی وزیر جا عہدہ ڈیئن جو امکان ہے وزیر اعظم وفاقی وزارت کی کارکردگی تے سوال اتاریا ہے وزیر اعظم ایکسپورٹ میں مطمئن کرنڑ بات نہ تھن سبب بھی گھنٹی جو اظہار کیا ہے چاور بٹالو فروٹس کی ایکسپورٹ میں نتیجہ نہ ملن تے کاوڑ جو اظہار بھی کیا سٹ انسانی جانی گڑکائیڈڑ مہر جتوئی دھرین میں خونی تکرار کے ذریعے کی فتویٰ جاری بنی دھرین سے مجموعی طور 18,51,16,000 روپیہ ڈنڈ مقرر سردار علی گوہر مہر ڈاکٹر ابراہیم جتوئی کی نگرانی میں جاری کل فتویٰ میں فی خون کی باہ 25,00,000 روپیہ مقرر جتوئی برادری کے حملے میں مارجی ویل مہر برادری کے گوٹ جو عفضو 45,00,000 مقرر جرگے میں مہرن جا 33 خون 55 زخمی جتوئی دور جا 27 خون 37 زخمی ثابت تھیا جتوئی دور متا مجموعی طور 9,68,16,000 روپیہ ڈنڈ ودو ہو مہر دور متا مجموعی طور 8,83,00,000 روپیہ ڈنڈ مقرر کیا ہو فٹ تھل سامان کی واپسی نقصان تھل سامان کے کاتے بابت ایم این اے شہریار مہر اگوڑے ایم پی اے بی رابط چتوئی کی سربراہی میں کمیٹی کا کراچی یونیورسٹی میں سندھی شاگردن نے سدن تے حملے کیس میں پولیس سیاسی دباؤ جو شکار سندھی شعبے میں حملے کیس میں نامزد جوابدارن کی گرفتاری لائے پولیس کخ بھنی ویڑو نہ کیا پولیس گرفتار کل پنج جوابدارن جو بھی ریمانڈ نہ ورتو جوابدارن کے جیل کسٹڈی کیا ہو فریادین کے وکیل جو چون آیا تھا کیس میں ویہ جوابدار نامزد ہیں ان وقت تائیں پولیس کا بھی اخبرائی نہ کی جانچ آفیسر فریادی سان بھی رابطے میں نہ ہے گرفتار کل ست جوابدارن میں ون کے ایف آئی آر میں نالو شامل نہ ہون کرے آزاد کیا ہو کراچی یونیورسٹی کے سندھی شعبے میں 35 کا ودھیک جوابدارن حملوں کرے استادن شاگردن سندھی شعبے کے ملازمن کے تشدد کرے زخمی کیا ہو سندھ کے مختلف ضلع میں اج سانے کتنے ہلکی تو کتنے تیز برسات جو امکان موسمیات کھاتے موجب سندھ کے کچھ علاقوں میں مٹی کے طوفان کی بھی اگکتی کر چڑی دادو کمبا شہدادپور ضلع میں اج کچھ ہندن سے ہلکے وسکار جو امکان مٹی جو طوفان بھی تھی سکے تو سانے شکارپور کشمور سکر شہید بینظیر آباد گوٹھی نوشیرو فروز میں برسات جو امکان سامنڈی پٹی وارن علاقوں میں ہلکی برسات تھی سکے تھی کراچی میں ٹن ڈیہن دوران موسم جڑالی گھیمل رہی سکرنڈ بہڑ میں پریا کماری اجالا پروین سولنگی کی بازیابی لائے احتجاج بہڑ میں اجالا پروین کے والدین

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: محبت کا نشہ بھی نا بہت عجیب ہوتا ہے، انسان اتنا مدہوش ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے محبوب کے سوا کچھ سجھا ہی نہیں دیتا۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔